Coi gardo mech Re me non me que me es Luca mal Bon bidore bon bidore son Tre les li Non lungo que go lungo raca Re baca bum Sir pe cho que cho pe cho Serta ne cho a mon Nos a ve ra ve ra sa